0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Vijetnamski kolekcioner postao je vlasnik najveće flaše viskija na svijetu. Viet Nguyen Dinh Tuan kupio je na aukciji flašu zapremine 311 litara sa 32 godine starim Mashalana Single Malt viskijem za 1,1 milijun funti. Prethodno anonimni vlasnik najveće svetske flaše viskija, koja je visoka 183 cm, bio je vijetnamski biznismen koji već posjeduje kolekciju žestokih pića vrednu više od 150 miliona funti. Viet je bocu kupio na aukciji u Edinburgu, a sada je dobio i sertifikat Guinnessove knjige rekorda, koje potvrđuje da je, dakle, najveća na svetu. Viet je inače dugogodišnji kolekcionar retkih žestokih pića i mnoge posjeduje, od najređih i najstarijih flaša konjaka i viskija na svetu. Daniel Monk, trgovac pićima na veliko, organizovao je aukciju. Rekao je da je ova boca sa viskijem nazvana Neustrašivi u čast dostignuća 11 pionirskih britanskih istraživača, čije su slike prikazane na etiketi boce. Neustrašivi je najnoviji dodatak Vietovoj kolekciji, koja već uključuje kolekciju viskija iz 1926. godine, a također Viet posjeduje i najveću flašu konjaka na svetu i najstariju flašu viskija, za koju se veruje da ima skoro 150 godina.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Može li se slomljeno srce bar malo zalečiti i na koji način? Ovom temom bavili su se istraživači i lekari koji su tokom kliničkih ispitivanja otkrili nove moguće metode lečenja takotsubo kardiomiopatije, odnosno sindroma slomljenog srca. Istraživači su sproveli prvo kliničko ispitivanje ovog tipa na svetu koje je posvećeno takotsubo kardiomiopatiji, odnosno zdravstvenom stanju koje je mnogima poznato kao sindrom slomljenog srca. I taj sindrom može da uzrokuje promenu oblika srčanog mišića i njegovo iznenadno slabljenje. Uglavnom, zdravstvene probleme izaziva jak emocionalni ili fizički stres, kao što je gubitak voljene osobe, a pacijenti mogu imati simptome slične srčanom udaru. Istraživanja su pokazala da se takvi ljudi zapravo suočavaju sa dvostruko većim rizikom od prerane smrti. Kod nekih pacijenata zabeležena je srčana insuficijencija, što podrazumeva simptome kao što je umor, ali i kraći životni vek. Za tu vrstu starenja nema leka. Ipak, sada su lekari na putu da odgovore na te poremeće posle saznanja iz prvog kliničkih kontrolisanog ispitivanja sindroma slomljenog srca. Ispitivanje pokazalo da su aktivnosti kao što su plivanje, vožnja bicikla i aerobik uz prilagođenu kognitivno-behavioralnu terapiju od pomoći pacijentima već posle 12 sedmica.

bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 2. septembar donosi dve velike holivudske zvezde, jednu od najpoznatijih katastrofa starog Londona i nekoliko zanimljivih priča iz sveta nauke i svakodnevnog života. Novi datum 1964. u Bejrutu je rođen Keanu Reeves, glumac koji je, zahvaljujući filmovima Brzina, Matrix i serijalu John Wick, postao jedna od najvećih akcionih zvezda poslednjih nekoliko decenija. Posebno zanimljivo je da je Reeves, uprkos ogromnoj slavi godinama, ima reputaciju izrazito skromnog čoveka, a poznate su priče da je veliki deo zarade sa pojedinih filmova delio sa članovima filmskih ekipa. Samo dve godine kasnije, 2. septembra 1966. rođena je Selma Hayek, meksičko-američka glumica koja je međunarodnu slavu stekla filmovima Desperado i Od sumraka do svitanja i Frida. Mnogo ranije, 2. septembra 1666. u jednoj pekari ulici Pudding Lane izbio je veliki požar u Londonu. Vatra je tokom nekoliko dana uništila više od 13.000 kuće i veliki deo srednjovekovnog grada, ali je kasnije obnova potpuno promenila izgled Londona. Zanimljivo je da se katastrofa dogodila u vreme kada su kuće uglavnom bile drvene, ulice veoma uske, a vatrogasna služba u današnjem smislu praktično nije postojala. 2. septembar tako spaja savremeni Hollywood sa vremenom kada jedna mala iskra bila dovoljna da promeni izgled čitavog grada.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 2. septembar donosi dve velike holivudske zvezde, jednu od najpoznatijih katastrofa starog Londona i nekoliko zanimljivih priča iz sveta nauke i svakodnevnog života. Novi datum 1964. u Bejrutu je rođen Keanu Reeves, glumac koji je zahvaljujući filmovima Brzina, Matrix i serijalu John Wick postao jedna od najvećih akcionih zvezda poslednjih nekoliko decenija. Posebno zanimljivo je da je Reeves uprkos ogromnoj slavi godinama ima reputaciju izrazito skromnog čoveka, a poznate su priče da je veliki deo zarade sa pojedinih filmova delio sa članovima filmskih ekipa. Samo dve godine kasnije, 2. septembra 1966. rođena je Selma Hayek, meksičko-američka glumica koja je međunarodnu slavu stekla filmovima Desperado i Od sumraka do svitanja i Frida. Mnogo ranije, 2. septembra 1666. u jednoj pekari ulici Pudding Lane izbio je veliki požar u Londonu. Vatra je tokom nekoliko dana uništila više od 13.000 kuća i veliki deo srednjovekovnog grada, ali je kasnije obnova potpuno promenila izgled Londona. Zanimljivo je da se katastrofa dogodila u vreme kada su kuće uglavnom bile drvene, ulice veoma uske, a vatrogasna služba u današnjem smislu praktično nije postojala. 2. septembar tako spaja savremeni Hollywood sa vremenom kada jedna mala iskra bila dovoljna da promeni izgled čitavog grada.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

0: 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.